Tende kotora Diamond Platnumz. Kankoma tunacheza. Ukaanza kwenda kazi. Nikakusogelea kwa upole. Nikakusogelea.